0: emoție za weekendul club. Zoriano Giroto.
1: Я усак корак, усак растек, усака минута гибанья приспеваю к большему почутью. Че пак тему додаше најбољшо глазбо на Радио Експресија, потем смо па рез магал. Та викенд се подклапљамо с најбољшо глазбо глазбеников, ки со знани по тем да редно тренирају озирома теловадио већкрат на теден. Кот прави Шон Мендес, је редна вадба помембен дел његове рутине, сај му помага охрањати фокус и енергију на турнејах. Леди Гага па је већкрат испоставила да и гибање и тренинг помагата при соочању стресом и охрањању внутрањега равновесија. Джон Бон Джови па верјаме да дисциплина и скрб за тело играта ключну влогу при долготрајни одрски кондиции. Тократ па послушајмо Леди Гага. Радио Експрес.

0: ediție The Weekend Club. Zoriano Giroto.
1: Ја највас полетје неодихне за активности ки вас развеселјујео и нохрањајо у добри форми. Ја инта викенд се отклапљамо с најбољшо глазбо глазбеников ки со знани по тем да редно теловадио. Код поударја Harry Styles, му гибање и скрв за тело помагата охрањати равновесие мед напорним урником и устварјалностјо. Брус Принстин је па знан по тем да охрања врхунско физично приправљеност ки му омогоча легендарни енергичне концерте. Дуа Липа па рада дели да и редни тренинги дају моћ, самозавест и енергијо за настопе. И тука је Дуа Липа. Радио Експерт.

Ça, tu te fais jazzery. Šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?